0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

Kriza u mostarskom poduzeću komunalno ne jenjava. Zabrinuti za svoju egzistenciju, ali i za funkcioniranje poduzeća koje, kako upozoravaju, ostaje bez goriva i osnovnih sredstava za rad. Zaposleni su jučer protestovali ispred općinskog suda. Ovaj put zbog ispisa VD direktorice Jadranke Senkić iz sudskog registra. S druge strane, odluka o privremenom vraćanju otpuštenih radnika izazvala je nove sukobe, krivične prijave gradonačelnika Marija Kordića protiv sudaca i inspektora, ali i reakciju udruženja sudaca. Roditelji djece koja čekaju na specijalističke preglede i terapije u klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla jučer su ponovno izašli na protest ispred te zdravstvene ustanove. Zahtijevaju hitno rješavanje nedostatka neuropedijatara i drugih specijalista, kraće liste čekanja, veću transparentnost i konkretne rokove za rješavanje problema. Tražili su da im primi menadžment UKC-a. No, njihov zahtjev je jučer ignoriran. Tramvaj i autobusi Zeta jutros voze prema punom voznom redu u Zagrebu, najavio je čelnik sindikata vozača i prometni radnika Zeta Vladimir Jozić. Netko uvijek mora ispaštati, sada su to bili građani. Više puta sam ih zamolio za razumijevanje. Na kraju smo došli do toga da poštujemo odluku suda i pustili smo promet, iako smo uvjereni da smo u pravu. I to će se dokazati na Vrhovnom sudu, poručio je Jozić. Biro za društvena istraživanja pozvao je jučer regulatorno tijelo za elektronske medije u Srbiji da u okviru svojih zakonskih nadležnosti utvrdi okolnosti pod kojima je 20 televizija istovremeno prenosilo govor Aleksandra Vučića iz Jagodine i da ispita da li je time ugrožen medijski i politički pluralizam. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte jučer je rekao da ne postoji neposredna prijetnja za teritorij Saveza, te da je procjena prijetnje iz Rusije ostala nepromijenjena godinu dana. Kada bi Rusija htjela djelovati protiv Finske, neke od baltičkih zemalja, Poljske ili bilo koje druge zemlje članice NATO-a, došlo bi do gomilanja vojske, dodao je Rutte. Rusija je ranije jučer upozorila NATO da je spremna pribjeći nuklearnom oružju ako Zapadni savez pokuša odsjeći Kaliningrad, rusku enklavu koja graniči sa Baltičkim morem. Cristiano Ronaldo potvrdio je da je napustio kamp reprezentacije Portugala samo dan prije utakmice protiv Danske u Ligi nacija, čime je stavljena točka na višesatna nagađanja o njegovom statusu u nacionalnom timu.

0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 9, na jugu od 13 do 18. Najviša dnevna između 21 i 27, na jugu do 29 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
2: Pitao sam sve koje poznaje.
0: 7 sati i 5 minuta je, poštovani slušatelji. Dobro jutro.
2: A pamtim dobro te.
0: Dobro jutro, dobrodošli u novi dan, jutarnji program na valovima ORV-a. A samo do danas do 13 sati bit će taj čas. Nadam se da ste lijepo i mirno spavali, odmorili se, spremni za nove radne pobjede.
2: Iza njenog osmeha, Bože, da mi je da zna.
0: Tajči vam želi ugodan, lijep i uspješan ovaj dan, svakako na valovima obiteljskog radija Valentina.

0: maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: A sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama ovog jutra u Bosni i Hercegovini. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanca Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tijekom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želim sretan put. 7 sati 16 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

A gdje vas čekaju radarske kontrole ovog jutra i prije podneva? Od 8 do 11 sati i 30 minuta radarska u Radakovu, općina Zenica. Do 11 sati radarska u Piljužićima, općina Tešanj. Do 10 sati i 30 minuta radarska kontrola u mjestu Kosova, općina Maglaj. Do 10.30 radarska u Mravićima, općina Doboj-Jug. Također do 10.30 radarska kontrola u Brezovom polju, općina Žepče.

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Sada je 7 sati i 37 minuta. Ostanite uz jutarnji program. Toliko.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99 305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9 i 105,5 MHz. Obiteljski radio Valentino.

0: Kriza u mostarskom poduzeću komunalno ne jenjava. Zabrinuti za svoju egzistenciju, ali i za funkcioniranje poduzeća koje, kako upozoravaju, ostaje bez goriva i osnovnih sredstava za rad. Zaposleni su jučer protestovali ispred općinskog suda. Ovaj put zbog ispisa VD direktorice Jadranke Senkić iz sudskog registra. S druge strane, odluka o privremenom vraćanju otpuštenih radnika izazvala je nove sukobe, krivične prijave gradonačelnika Marija Kordića protiv sudaca i inspektora, ali i reakciju udruženja sudaca. Roditelji djece koja čekaju na specijalističke preglede i terapije u klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla jučer su ponovo izašli na protest ispred te zdravstvene ustanove. Zahtijevaju hitno rješavanje nedostatka neuropedijatara i drugih specijalista, kraće liste čekanja, veću transparentnost i konkretne rokove za rješavanje problema. Tražili su da im primi menadžment UKC-a, no njihov zahtjev je jučer ignoriran. Tramvaj i autobusi Zeta jutros voze prema punom voznom redu, najavio je čelnik sindikata vozača i prometnih radnika Zeta Vladimir Jozić. Netko uvijek mora ispaštati, sada su to bili građani. Više puta sam ih zamolio za razumijevanje. Na kraju smo došli do toga da poštujemo odluku suda i pustili smo promet, iako smo uvjereni da smo u pravu i to će se dokazati na Vrhovnom sudu, poručio je Jozić. Biro za društvena istraživanja pozvao je jučer regulatorno tijelo za elektronske medije da u okviru svojih zakonskih nadležnosti utvrdi okolnosti pod kojima je 20 televizija istovremeno prenosilo govor Aleksandra Vučića iz Jagodine i da ispita da li je time ugrožen medijski i politički pluralizam. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte jučer je rekao da ne postoji neposredna prijetnja za teritorij Saveza, te da je procjena prijetnje iz Rusije ostala nepromijenjena godinu dana. Kada bi Rusija htjela djelovati protiv Finske, neke od baltičkih zemalja, Poljske ili bilo koje druge zemlje članice NATO-a, došlo bi do gomilanja vojske, dodao je Rutte. Rusija je ranije jučer upozorila NATO da je spremna pribjeći nuklearnom oružju ako Zapadni savez pokuša odsjeći Kaliningrad, rusku enklavu koja graniči sa Baltičkim morem.
1: Sport.
0: Cristiano Ronaldo potvrdio je da je napustio kamp reprezentacije Portugala samo dan prije utakmice protiv Danske u Ligi nacija, čime je stavljena točka na višesatna nagađanja o njegovom statusu u nacionalnom timu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 9, na jugu od 13 do 18. Najviša dnevna između 21 i 27, na jugu zemlje do 29 stupnjeva Celzijevi.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO

Mostad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i opreme.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

8 sati i 30 minuta, vi slušate jutarnji program na valovima ORV-a, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11 sati i 30 minuta radarska u Radakovu, općina Zenica. Do 11 sati radarska u Piljužićima, općina Tešanj. Do 10 sati i 30 minuta radarska kontrola u Mravićima, općina Dobojug. Također do 10.30 radarska u Brezovom polju, općina Žepče.

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. 8 sati i 31 minut. Ostanite na istim valnim duljinama.

tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

Mustad, Tuzla, plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore, Audi Škoda 585 km uz garanciju, fiksni set samo 229 km, ulje i filteri za sva vozila samo 45 km i još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije, sinonim za kvalitet, najpovoljniji auto dijelovi i oprema

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Kako bi se smanjili višegodišnji zaostaci u rješavanju parničnih predmeta po žalbama pred kantonalnim sudom u Sarajevu, na sjednici Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine predloženo je da se dio tih predmeta raspodijeli i drugim kantonalnim sudovima. Predsjednik Visokog sudskog tužiteljskog vijeća BiH Sanin Bogunić kazao je da građani na rješavanje pojedinih žalbenih predmeta čekaju 5 i više godina, te je pohvalio prijedlog Stalne komisije za sudove da se dio raspodijeli drugim određenim kantonalnim sudovima koji nemaju dovoljno predmeta. Povodom informacije da je granična policija Bosne i Hercegovine raspisala tender za nabavku kompletnih policijskih uniformi procijenjene vrijednosti 8,3 milijuna konvertibilnih maraka bez PDV-a, reagirali su iz Agencije za policijsku podršku Bosne i Hercegovine. Direktor Agencije za policijsku podršku Bosne i Hercegovine Enver Hadži Ahmetović naglašava kako granična policija Bosne i Hercegovine nema zakonski osnov da ovu nabavku provodi samostalno. Potres magnitude 2,7 stupnjeva po Richteru pogodio je jutros područje Dubrovnika, objavio je Europsko-mediteranski seizmološki centar. Potres se dogodio u 7 sati i 2 minuta po lokalnom vremenu, a epicentar je bio 4 km sjeveroistočno od Dubrovnika, na dubini od 6 km. Epicentar je od Mostara bio udaljen oko 80 km. Za sada nema podataka o materijalnoj šteti. Posmatrač Agencije za sprječavanje korupcije napadnut je jučer u bloku 19A na Novom Beogradu u blizini štanda Srpske napredne stranke dok je na terenu pratio izbornu kampanju. Prema informacijama neposredno prije incidenta pretučeni je prisutnima objasnio da fotografije pravi po službenoj dužnosti u okviru posla koji obavlja za Agenciju za sprječavanje korupcije. Nakon toga ga je, kako je rečeno, napalo više osoba kojom prilikom su nanijeli više tjelesnih povreda po glavi i tijelu. Njemački ministar vanjskih poslova Johanna Vadenpul danas prisustvuje sastanku ministara vanjskih poslova u Crnoj Gori posvećenom planiranom proširenju Europske unije na Zapadni Balkan. Političari se okupljaju u glavnom gradu Podgorici u okviru berlinskog procesa koji se provodi od 2014. godine. Učesnici rade na unapređenju regionalne suradnje 6 uključenih zemalja. Očekuje se da će Vadenpul, njegov crnogorski kolega Ervin Ibrahimović i evropska komesarka za proširenje Marta Kos nakon sastanka informirati medije o rezultatima. Sport. Bayern München želi dugoročno osigurati budućnost Olisea, a njemački velikan spreman je francuskog reprezentativca učiniti jednim od najplaćenijih nogometaša u ekipi. Kako piše Bild, Bavarci pripremaju novi ugovor prema kojem bi Olise zarađivao čak 25 milijuna eura po sezoni. Time bi se izjednačio sa Kaneom i Musialom u samom vrhu platne liste njemačkog prvaka. Ipak, pregovori neće biti jednostavni. Olise prema aktualnom ugovoru zarađuje oko 14 milijuna eura godišnje, što znači da bi mu Bayern novim ugovorom gotovo udvostručio primanja. Klub ga vidi kao jedno od ključnih igrača za budućnost i želi ga dugoročno vezati za Allianz Arenu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 21 do 27, na jugu do 30 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
3: Kada prođu godine, kad sa tobom

Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: 9:38, vi slušate prijepodnevni program na valovima ORV-a, a posljednjih 2-3 dana veliku buru u javnosti podigao jedan događaj u Srebrenici. Naime, u Srebrenici se dogodilo da su učenica, da je nosila dres Bosne i Hercegovine, profesorica je odvela kod direktorice, čak šta više bilo je govora i o smanjenom vladanju tih učenica koje su nosile dres. Ja sam u 9:20 razgovarao sa direktoricom srednje škole u Srebrenici, gospođom Sanjom Močević, koja je rekla da je ona dala priopćenje za javnost da ne želi da govori u eter za slušatelje. Čak se više ja sam molio da kaže ono što ona misli da je tako, da iznesemo neke pojedinosti o tome, međutim nije željela. Kaže u pojašnjenju ili obavještenju koje su dali za javnost iz srednje škole Srebrenica: molimo da vas informiramo da je jučer u večernjim satima na portalu vijesti.ba objavljena vijest da je škola u Srebrenici proglasila dres reprezentacije Bosne i Hercegovine uvredljivim, a koja se potom proširila na velikom broju drugih portala i na društvenim mrežama, da je učenicima zabranjeno nošenje dresa nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, da je učenicima izrečeno upozorenje, da je učenicima priječeno, te da bi u suprotnosti mogli biti sankcionirani smanjenjem ocjene iz vladanja. I da je sve to neistina i netočno, navela je direktorica škole, gospođa Sanja Močević. Tim povodom trebali smo da čujemo Sanju, odnosno uvijek treba čuti i jednu i drugu stranu kada se radi o ovome. Pozvao sam potpredsjednika Republike Srpske, gospodina Ćamila Durakovića, čovjeka koji je iz grada Srebrenica. Gospodin Durakoviću, dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Evo, čuli ste šta je i kako je reagirala direktorica škole u Srebrenici, gospođa Sanja. Nije željela u eter da joj postavimo koje pitanje i pod pitanje. Šta se desilo, desilo u Srebrenici i kako je danas stanje, situacija, imate li informacije?
1: Ja sam trenutno u Srebrenici, naravno, ovo je sada takvo vrijeme gdje se i ova predizborna kampanja nažalost usijala na neki način, pa je sve predmetom javnih rasprava. Ono što
0: gospodine Durakoviću, samo da kažem, predizborna kampanja, svi obećavaju, daju.
1: Nažalost, a svi i reaguju i utrkuju se da o svakoj javnoj temi kažu nešto, tako da nažalost vidite, uglavnom trpimo svi generalno, ali evo, ne smijemo to uzeti kao nešto bezazleno, jer u svome poslu, evo, kroz ove 4 godine imao sam priliku da se srećem s ljudima u cijelom entitetu Republika Srpska i nije ovo izdvojeni ili izolovan slučaj u Srebrenici. Ja sam neki dan u Bosanskoj Gradišci imao priliku da sjedim sa mladim ljudima i tek slučajno jedan dečko koji je prije nekoliko godina završio srednju školu, baš i on ispričao, i evo, desit će se to u Srebrenici da se potvrdi. Rekao je da je nekada na tjelesnom odgoju bio odstranjen sa časa tjelesnog odgoja zato što je nosio dres Edina Džeke, i to je bilo prije nekoliko godina u Gradišci. Imao sam slučaj recimo u Banja Luci, gdje je djevojčica od 10 godina svojoj tetki kazala nosila bi dres Bajraktarevića u školu, ali boji se kako će drugi reagovati. Šta hoću reći, dakle, stvorio se jedan narativ u sistemu ovog entiteta, nije narativ, nego nametnuta činjenica u kojoj oni pokušavaju i nama, odnosno našoj djeci i onima koji osjećaju državu Bosni i Hercegovini svojom, nametnuti neki njihov narativ o otporu prema državi Bosni i Hercegovini. Ona se i na taj način pokušava delegitimizirati kao država, ne samo u školama na ovaj način, nego i kroz čas historije, izučavanje historije mi smo upozoravali na to godinama, dakle ovdje se dosta, da kažem, pokušava usporiti država Bosne i Hercegovine kroz sve segmente življenja. I ovo nije slučaj neke nastavnice ili neke direktorice. Ovo je politika koja kroz institucije, nažalost u ovom slučaju i kroz obrazovanje, pokušava promicati svoju politiku negiranja države. I zato se to radi. Dakle, ova direktorica je poprilično upakovanu neku izjavu dala gdje se pokušava ograditi zato što je strah da može biti i krivično odgovorna ili odgovorna u skladu sa zakonima i entiteta i države, jer vi osporavate nešto što je država, vaša vlastita država u kojoj živite. Tako da ovo nije, rekoh, u Srebrenici prvi put da se tako nešto desi, to se radi godinama ovdje. Vidjeli ste vi i osporavanje, evo i zakon koji je donesen za negiranje zastave sa Ljiljanima, koja je nekada bila legitimna zastava Republike Bosne i Hercegovine, a evo sada se, dakle, kroz to pokušava negirati sve što je ljubav prema domovini Bosni i Hercegovini, pa evo i ovo. Dakle, ja sam i sa roditeljima razgovarao i ovo neće ostati na ovome. Roditelji će pokrenuti tužbe protiv nastavnika i uprave škole, koja, evo, i kroz nastavničko vijeće je pokušala to na jedan perfidan način zabraniti, navodeći to pod kodeksom ponašanja i oblačenja u kojem zabranjuju da se u sportskoj opremi dolazi u školu. To nikada niko i nigdje nije zabranio, a evo oni to hoće na taj način i upravo zbog tih pojava. A recimo, imamo slučajeva gdje sam viđao, evo i lično i drugi ljudi su to sigurno koji su se vratili i žive ovdje, vidjeli recimo dres susjedne reprezentacije Republike Srbije može da se nosi. Obilježja, simboli susjedne Srbije mogu da se nose, ali ako se nosi nešto što simbolizira državu Bosne i Hercegovine, ovdje se osporava. E to je taj ukupni, da kažem, sistemski način osporavanja države Bosne i Hercegovine na ovom dijelu države koji se zove entitet Republika Srpska. I to je jedan ekosistem koji uporno pokušava delegitimizirati državu Bosnu i Hercegovinu i nametati i našoj djeci narativ o tome da država je nešto što vrijeđa, evo, u ovom slučaju srpski narod. Evo, tako ću reći.
0: Kažete nam, gospodine Durakoviću, vi ste potpredsjednik Republike Srpske. Recimo, danas kad biste pozvali gospođu Morčević, direktoricu, da sjednete, da razgovarate, da li bi ona pristala?
1: Pa bi, dakle, ja znam osobu, ne znam da li bi pristala zbog svoje političke odgovornosti, jer je ona članica SNSD-a. I ona je na listi SNSD-a i bila je nekada i odbornica u Skupštini opštine Srebrenica dok sam ja bio načelnik opštine. Dakle, ovo je čista politička instrukcija ili politički stav, jer njena stranka i godinama čini sve da negira ono što je država Bosna i Hercegovina. Dakle, a sjesti i razgovarati uvijek se može, ali mislim da je ona ovdje više instrumentalizirana, iskorištena kao direktorica ove škole da provodi politiku koja neće proći. Dakle, ne možete vi negirati državu u kojoj živite i zabranjivati djeci. Ovime su samo pobudili patriotizam. Vidite, to su djeca srednje škole i ta djeca su rođena i odrasla ovdje. Bošnjaci su koji vole domovinu Bosnu i Hercegovinu i to im ne možete zabraniti. Iz razloga, ova djeca to trpe dugi niz godina ovdje, međutim u ovom slučaju oni su mislili da će djeca prešutjeti tu pojavu, mislili su da će to tek tako proći, jer pazite, kada djeca idu u školu, oni od svojih vaspitača očekuju da ih spitaju, ono što se kaže u našem narodu, i mislili su kada im tako nešto naredi da će oni to prešutjeti i jednostavno prestati nositi te dresove. U suprotnom, desilo se ovo što se desilo. Djevojčice su došle kući i ispričale roditeljima, onda su roditelji naravno zauzeli svoj stav i to je put u kojem Bošnjaci neće odustati od svoje domovine bez obzira gdje oni živjeli, a imamo zagarantovana prava i ustavom države i ustavom ovog entiteta, pa i zakonima koji su na snazi. Tako da mislim da će ovo sada otvoriti jedan, evo da kažem, pravni slučaj u kojem ćemo vidjeti ko je u pravu, ko je u krivu, jer zabranjivati dres reprezentacije države u kojoj živimo je nešto što je jako opasno i što može biti što mogu odgovarati oni koji to nameću, bez obzira bili to nastavnici ili bilo ko drugi koji ih instruira u ovom slučaju da takve stvari daje.
0: Da, ima zaista dešavanje, ima stvari koja su neobjašnjiva. Recimo, danas, da u Republici Hrvatskoj bude zabranjen dres nošenje u školu. Luke Modrića ili u Srbiji Dušana Tadića, to bi bilo.
1: Pa ja se pitam šta bi direktorica uradila da su djeca došla umjesto, one su nosile dresove na leđima ime Bajraktarevića koji je porijeklom iz Srebrenice.
0: Da.
1: Šta bi se desilo da je ovo Lukić, odnosno da je Lukić pisalo na leđima? Mislim, šta bi im to predstavljalo, koji igra srcem za reprezentaciju? Dakle, reprezentacija je oličje naše multietničnosti. Vi imate Hrvate, Srbe, Bošnjake koji su u toj reprezentaciji, upravu Fudbalskog saveza koja je i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci, mislim, šta je ovdje poruka, šta se pokušava osporiti, ono nešto što je dio nas, tako da vidjet ćemo u kom smjeru će to ići. Vidim da su roditelji najavili proteste sutra pred školom sa dresovima reprezentacije i mislim da je ovaj problem otvoren bez ikakve potrebe, a oni koji nose najveću odgovornost moraju biti odgovorni za ovakve pojave, a to su upravo i Ministarstvo obrazovanja i uprava škole u Srebrenici i nastavnici, svi oni koji su o tome raspravljali.
0: Da, rekao bih, najviše ispaštaju nedužna djeca. Govorimo o svojoj djeci, nije bitno da li je sada Bošnjaka. Ja, kada sam posljednji put bio u Srebrenici, kada smo snimali emisiju o Srebrenici, gledao sam tu djecu, kulturno-umjetničko društvo je u pitanju, mješovito kulturno-umjetničko društvo, djeca se ponašaju sasvim normalno, sasvim prirodno. E sad, da li je to do nas starijih, ne znam.
1: Pa, apsolutno, dakle, do nas, i zato ja kažem, opasno je kroz sistem obrazovanja nametati djeci iskrivljene narative ko što se to ovdje radi, čak je bilo pokušaj i kroz nastavni plan i program, da se promiču neke stvari poput toga da je Ratko Mladić general, da je Radovan Karadžić kao presuđeni ratni zločinci, da je prvi predsjednik Republike Srpske. Dakle, nigdje se ne pominje da su oni doživotno presuđeni ratni zločinci za najgnusnije zločine, uključujući genocid. Dakle, i država Bosna i Hercegovina se samo pominje tamo gdje mora. I onda stvarate generaciju djece, odnosno oni koji će sutra biti nosioci procesa ovoga društva, da uopšte u njihovom, dakle, mindsetu, kako da kažem, dakle, da uopšte ne osjete državu svojom, jer to rade kroz nastavne planove i programe unutar škola. I hajde što rade to vlastitoj djeci, nego pokušavaju našu djecu prisiliti da takve stvari uče. Dakle, to je jako opasno, jer to ostavljamo našim budućim generacijama. Taj osjećaj, dakle, nisu djeca kriva, djeci da puste da sami donose zaključke u smislu gdje žive, šta je naša realnost, šta je istina, šta je prošlo, šta je, dakle, bilo bi sve drugačije. Na ovaj način oni to nisu mogli postići kroz političke, da kažem, narative, nego to forsiraju kroz institucije, i riječ je o režimu koji to provodi kroz ili zloupotrebljavajući institucije, nameće to građanima ovog entiteta. I to je jako opasna stvar i tome se mora i treba suprotstaviti.
0: Gospodine Durakoviću, hvala vam lijepo za izdvojeno vrijeme što ste govorili na valovima obiteljskog radija Valentino.
1: Hvala na poziv i svako dobro vam želim.
0: Hvala još jednom. Bio je to potpredsjednik Republike Srpske, gospodin Ćamil Duraković. Vi slušate prijepodnevni program na valovima ORV. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

kako bi se smanjili višegodišnji zaostaci u rješavanju parničnih predmeta po žalbama pred kantonalnim sudom u Sarajevu. Na sjednici Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine predloženo je da se dio tih predmeta raspodijeli i drugim kantonalnim sudovima. Predsjednik Visokog sudskog tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine Sanin Bogunić kazao je da građani na rješavanje pojedinih žalbenih predmeta čekaju 5 i više godina, te je pohvalio prijedlog stalne komisije za sudove da se dio raspodijeli drugim određenim kantonalnim sudovima koji nemaju dovoljno predmeta. Povodom informacije da je granična policija Bosne i Hercegovine raspisala tender za nabavku kompletnih policijskih uniformi procijenjene vrijednosti 8,3 milijuna konvertibilnih maraka bez PDV-a, reagirali su iz Agencije za policijsku podršku Bosne i Hercegovine. Direktor Agencije za policijsku podršku BH Enver Hadži Ahmetović naglašava kako granična policija Bosne i Hercegovine nema zakonski osnov da ovu nabavku provodi samostalno. Potres magnitude 2,7 stupnjeva po Richteru zatresao jutros dubrovačko područje

0: a podrhtavanje su osjetili građani Dubrovnika, Cavtata i Trebinja. Potres se dogodio u 7 sati i 2 minuta po lokalnom vremenu, a epicentar je bio 4 km sjeveroistočno od Dubrovnika na dubini od 6 km. Epicentar je od Mostara bio udaljen oko 80 km. Za sada nema podataka o materijalnoj šteti. Posmatrač Agencije za sprječavanje korupcije napadnut je jučer u bloku 19A na Novom Beogradu u blizini štanda Srpske napredne stranke, dok je na terenu pratio izbornu kampanju. Prema informacijama, neposredno prije incidenta pretučeni je prisutnima objasnio da fotografije pravi po službenoj dužnosti u okviru posla koji obavlja za Agenciju za sprječavanje korupcije. Nakon toga je, kako je rečeno, napalo više osoba kojom prilikom su mu nanijeli više tjelesnih povreda po glavi i tijelu. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul danas prisustvuje sastanku ministara vanjskih poslova u Crnoj Gori posvećenom planiranom proširenju Evropske unije na Zapadni Balkan. Političari se okupljaju u glavnom gradu Podgorici u okviru berlinskog procesa koji se provodi od 2014. godine. Učesnici rade na unapređenju regionalne suradnje 6 uključenih zemalja. Očekuje se da će Vadepul, njegov crngorski kolega Ervin Ibrahimović i evropska komesarka za proširenje Marta Kos nakon sastanka informirati medije o rezultatima. Sport. Bayern München želi dugoročno osigurati budućnost Olisea, a njemački velikan spreman je francuskog reprezentativca učiniti jednim od najplaćenijih nogometaša u ekipi. Kako piše Bild, Bavarci pripremaju novi ugovor prema kojem bi Olise zarađivao čak 25 milijuna eura po sezoni. Time bi se izjednačio sa Kaneom i Musialom u samom vrhu platne liste njemačkog prvaka. Ipak, pregovori neće biti jednostavni. Olise prema aktualnom ugovoru zarađuje oko 14 milijuna eura godišnje, što znači da bi mu Bayern novim ugovorom gotovo udvostručio primanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 21 do 27, na jugu do 30 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

10:18, slušate prije podnevni program na valovima ORV-a, a sada ćemo da vidimo šta nam kažu zvijezde za danas. Čitamo horoskop. Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Emotivna dinamika donosi neočekivana otkrića i osjećaj da se neke stare priče konačno zatvaraju. U odnosima se pojavljuje više iskrenosti, a skrivene želje izlaze na površinu. Slobodni ovnovi mogu biti iznenađeni susretom koji budi davno zaboravljene osjećaje. Posebna povezanost može se osjetiti kroz riječi i male znakove pažnje. Na poslovnom planu otvaraju se mogućnosti za dokazivanje sposobnosti i ostvarivanje ambicija. Primjećuje se veća odlučnost, a raniji trud počinje donositi vidljive rezultate. Financijska pitanja dolaze u središte pažnje i stvaraju prostor za nove odluke. Kreativne ideje mogu biti prihvaćene više nego što se očekivalo. Tjelesna energija raste, a unutarnja snaga postaje izraženija. Osjeća se potreba za ravnotežom između aktivnosti i odmora. Organizam šalje jasne signale o važnosti usklađivanja tempa. Mirniji trenuci donose obnovu i osjećaj zadovoljstva. Bik. U ljubavnom području dolazi do produbljivanja emocija i jačanja osjećaja sigurnosti. Ono što je dugo bilo neizrečeno može pronaći pravi trenutak za izlazak na površinu. Postojeći odnosi dobivaju topliju i nježniju atmosferu. Nova poznanstva mogu donositi dozu posebne privlačnosti. Stabilnost i strpljenje postaju ključni čimbenici poslovnih zbivanja. Dugoročni projekti dobivaju jasniji smjer, a trud uložen u prošlosti počinje se vrednovati. Moguće je pojavljivanje prilike koja donosi osjećaj većeg profesionalnog samopouzdanja. Financijska slika postupno se oblikuje povoljnije. Naglašena je potreba za očuvanjem unutarnjeg mira i emocionalne ravnoteže. Energija se obnavlja kroz trenutke opuštanja i povratak vlastitom ritmu. Osjećaj stabilnosti pozitivno djeluje na cjelokupno raspoloženje. Tijelo pokazuje koliko je važna povezanost uma i osjećaja. Blizanci. Razgovori postaju važan pokretač emotivnih promjena. Mnoge skrivene misli mogu biti izgovorene, stvarajući prostor za bolje razumijevanje. Privlačnost se može pojaviti kroz duh povezanosti i zajedničke interese. Nešto neočekivano može unijeti novu iskru u ljubavni život. Na poslovnoj

sceni dolazi do ubrzanih događanja i novih informacija. Sposobnost prilagodbe donosi prednost u situacijama koje zahtijevaju brzinu. Ideje koje su ranije čekale pravi trenutak sada mogu dobiti priliku za realizaciju. Suradnje se razvijaju kroz komunikaciju i razmjenu znanja. Mentalna aktivnost je pojačana, a potreba za rasterećenjem postaje izraženija. Pronalazi se bolji način usklađivanja obaveza i osobnog vremena. Vitalnost raste kada se pronađe pravi ritam. Unutarnja jasnoća donosi osjećaj olakšanja. Rak. Emocije postaju snažnije, a potreba za bliskošću dolazi u prvi plan. U odnosima se može osjetiti veća povezanost i razumijevanje bez mnogo riječi. Prošle emotivne situacije dobivaju novo značenje. Srce pronalazi mir kroz osjećaj pripadnosti. Poslovne obveze zahtijevaju veću organizaciju, ali rezultati mogu biti značajni. Predanost i odgovornost dolaze do izražaja. Netko iz okruženja može prepoznati vrijednost uloženog rada. Stabilniji temelji za budućnost polako se grade. Naglašena je emocionalna osjetljivost koja utječe na ukupnu energiju. Tijelo reagira na unutarnje stanje i traži ravnotežu. Osjećaj smirenosti donosi obnovu snage. Intuicija postaje važan pokazatelj vlastitih potreba. Slušamo Olivera, nakon njega nastavljamo sa horoskopom. 10 sati i 23 su minuta. Vi ostanite na istim valnim duljinama.

Nastavljamo sa horoskopom, a stigli smo do lavova. Privlačnost i osobni šarm dolaze posebno do izražaja. Ljubavna zbivanja mogu biti obojena strašću i željom za iskrenim pokazivanjem osjećaja. U postojećim odnosima otvara se prostor za veće razumijevanje. Neočekivani trenutak može donijeti snažan emotivni dojam. Ambicije se bude, a želja za isticanjem postaje snažna. Poslovne prilike mogu se pojaviti kroz kontakte i suradnje. Kreativnost je naglašena, pa ideje dobivaju veću vrijednost. Postignuća iz prethodnog razdoblja mogu biti primijećena. Životna energija je naglašena, ali ritam dana donosi potrebu za ravnotežom. Osjeća se veća povezanost sa vlastitom snagom. Dobro raspoloženje pozitivno utječe na tijelo. Unutarnji optimizam postaje izvor nove energije. Djevica. Ljubavni odnosi prolaze kroz fazu dubljeg razumijevanja i iskrenijih osjećaja. Male geste mogu imati veću vrijednost od velikih riječi. Emotivna sigurnost postaje važna tema. Nešto što je dugo bilo nejasno može se početi razjašnjavati. Preciznost i sposobnost organizacije donose prednost u poslovnim situacijama. Detalji koji su drugima promakli mogu postati ključni za uspjeh. Pojavljuje se osjećaj kontrole nad obvezama. Planovi dobivaju jasniji oblik. Povećana svjesnost o vlastitom tijelu donosi korisna otkrića. Energija se mijenja ovisno o emocionalnom stanju. Mirni ritam pomaže vraćanju ravnoteže. Osjeća se potreba za jednostavnijim i skladnijim načinom života. Vaga. Harmonija i osjećaj povezanosti dolaze u središte ljubavnih događanja. Moguće je stvaranje dubljeg razumijevanja između dvoje ljudi. Privlačnost se povećava kroz nježnost i otvorenost. Romantični trenuci ostavljaju snažan trag. Suradnje i odnosi s kolegama imaju važnu ulogu u poslovnim zbivanjima. Diplomacija donosi povoljne rezultate i otvara nova vrata. Ravnoteža između različitih obveza postaje ključna. Profesionalni ugled može dodatno ojačati. Potraga za skladom odražava se i na fizičko stanje. Osjećaj unutarnjeg mira donosi više energije. Tijelo pozitivno reagira na opuštanje i ugodne aktivnosti. Emocionalna stabilnost postaje izvor snage. Škorpion. Duboke emocije izlaze na površinu i donose intenzivne trenutke. Privlačnost može biti snažnija nego inače, a intuicija posebno izražena. Neke skrivene istine mogu biti otkrivene. Odnosi dobivaju novu razinu bliskosti. Koncentracija i odlučnost donose prednost u važnim situacijama. Poslovni potezi mogu imati dugoročan utjecaj. Nešto što je bilo u pozadini sada dolazi u prvi plan. Financijski planovi mogu se početi mijenjati. Obnavljanje unutarnje energije postaje važna tema dana. Emocionalno rasterećenje donosi osjećaj veće lakoće. Tijelo pokazuje snagu regeneracije. Introspektivni trenuci donose mir. Sada slušamo Mišu Kovača, nakon njega idemo u završnicu današnjeg horoskopa. Vi ostanite na istim valnim duljinama.

Sada smo u završnici današnjeg horoskopa. Stigli smo do strijelca. Potreba za slobodom i iskrenim emocijama snažno je naglašena. Ljubavna situacija može dobiti novu dinamiku kroz otvorenost. Moguća su zanimljiva poznanstva koja bude znatiželju. Osjećaj avanture unosi svježinu u odnose. Nove ideje i šira perspektiva donose zanimljive poslovne prilike. Pogled prema budućnosti postaje izraženiji. Mogu se pojaviti situacije koje zahtijevaju hrabrost i prilagodljivost. Entuzijazam postaje pokretačka snaga. Povećana potreba za kretanjem i promjenom ritma je naglašena. Energija raste kroz aktivnosti koje donose zadovoljstvo. Psihička svježina poboljšava ukupno stanje. Osjećaj slobode djeluje oslobađajuće. Jelac. Stabilnost i ozbiljni osjećaj dolaze u prvi plan. Odnosi se grade kroz povjerenje i osjećaj sigurnosti. Neke stare sumnje mogu izgubiti svoju snagu. Emotivna zrelost donosi mirnije trenutke. Ambicije su snažne, a fokus na ciljeve izražen. Uloženi trud može pokazati konkretne rezultate. Poslovna odgovornost donosi priznanje i osjećaj postignuća. Dugoročni planovi dobivaju čvršće temelje. Organizam traži ravnotežu između obveza i odmora. Stabilna energija dolazi kroz osjećaj reda i kontrole. Psihička snaga raste kada se pronađe unutarnji mir. Tijelo pokazuje izdržljivost. Vodenjak. Neobični susreti i drugačiji pogledi mogu obogatiti emotivni život. Povezanost se stvara kroz razumijevanje i zajedničke ideje. Ljubavna atmosfera postaje otvorenija. Iznenađenja mogu donijeti posebnu čar. Originalne zamisli dolaze do izražaja i privlače pažnju. Promjene u poslovnom okruženju mogu otvoriti nove mogućnosti. Inovativan pristup pokazuje svoju vrijednost. Suradnje s drugačijim osobama donose inspiraciju. Mentalna energija je snažna, ali potrebno je uskladiti misli i tijelo. Dolazi do osvještavanja vlastitih granica. Kreativne aktivnosti donose osjećaj zadovoljstva. Unutarnja ravnoteža postaje izvor stabilnosti. I ostale su ribe. Osjećaji postaju nježniji i dublji, a intuicija vodi kroz emotivne situacije. Moguće je snažno povezivanje na razini koja nije samo riječima izražena. Romantična atmosfera donosi osjećaj topline. Prošle emocije mogu dobiti novo značenje. Kreativnost i mašta donose posebnu vrijednost u poslovnim zadacima. Ideje koje su dugo sazrijevale mogu pronaći pravi trenutak. Intuitivno prepoznavanje prilika dolazi do izražaja. Poslovni odnosi razvijaju se kroz razumijevanje. Osjetljivost na okolinu je pojačana, ali donosi i veću povezanost sa sobom. Energija se obnavlja kroz mirnije trenutke. Emocionalna ravnoteža pozitivno djeluje na tijelo. Osjećaj unutarnjeg sklada postaje važan izvor snage. I to bi bilo sve za danas horoskopa što se tiče, a nadam se da vam piše lijepo. Još jednom svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan, svakako uz obiteljski radio Valentinom. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coffee 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Obiteljski radio.
1: A sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11 sati i 30 minuta radarska u Radakovu, općina Zenica. Do 11 sati radarska u Piljušićima, općina Tešen. Od 11 do 13 sati i 30 minuta radarska u Mravićima, općina Dobojug. Od 11 do 12 sati radarska u Dobrnji, općina Tuzla, cesta Tuzla-Orašje. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

Policijski službenici Federalne uprave policije pod nadzorom tužiteljstva Srednjobosanskog kantona proveli su aktivnosti u okviru operativne akcije kodnog naziva Pečat, usmjerene na dokumentiranje krivičnog djela zlouporaba položaja ili ovlaštenja. Na osnovu naredbe Općinskog suda u Travniku izvršeni su pretresi jednog privatnog objekta u Vitezu, kao i službenih prostorija Doma zdravlja u Vitezu koje koristi osumnjičena osoba inicijala PK. Nakon pretresa osumnjičena osoba lišena je slobode i kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije u Travniku. Protiv nje će biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. Osumnjičena osoba tereti se da je u svojstvu ljekara specijaliste u javnoj ustanovi Dom zdravlja Vitez iskorištavanjem službenog položaja i prekoračenjem službenih ovlaštenja nakon radnog vremena obavljala preglede pacijenata u privatnom objektu bez ispunjavanja propisanih uvjeta za obavljanje privatne prakse. Općinski sud u Sarajevu odbio je prijedlog kantonalnog tužiteljstva Sarajevo za određivanje mjera zabrane Amiru Pašiću Faći, a koje su zatražene na osnovu prijave načelnice općine Novo

0: Sarajevo Benjamine Karić. Ovu informaciju potvrdila je glasnogovornica Općinskog suda u Sarajevu Amra Hodžić. Općinski sud u Sarajevu donio je rješenje kojim se odbija kao neosnovan prijedlog kantonalnog tužiteljstva kantona Sarajevo za određivanje mjera zabrane propisane članom 140a stav 1 točka c i d prema osumnjičenom Pašiću, kazala je Hodžić. Predstavnici sindikata dali su danas na remizi izjavu za medije dan nakon što je Županijski sud u Zagrebu donio presudu o nelegalnosti štrajka. Dražen Jović, predsjednik sindikata prometni i komunalni službi Hrvatske, kazao je da voze sve linije ZETA i podsjetio da danas u 17 sati počinje arbitraža vezano za nužne poslove. Mi ćemo imati svoje predstavnike, postavit ćemo svoje stvari. Rekao je i dodao da cijela stvar može trajati i 40 dana. Kaže da je zadnja arbitraža bila prije 11 godina. Iako je resorna ministarka energije Republike Hrvatske objavljujući da je NIS dobio još mjesec dana produžetke u vidu operativne licence za rad, rekla je i kako se nastavljaju pregovori MOL-a i Gazproma o kupoprodajnoj transakciji. Forbes Srbija ima drugačiju informaciju. Da Gazprom definitivno ne želi da proda svoj paket akcije u naftnoj industriji Srbije, te da ćuteći o tome samo kupuje vrijeme. Do objavljivanja teksta, međutim, iz MOL grupe nema potvrde ove informacije, ali ni njen demanti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da razmatra zabranu izvoza dizela, ali je upozorio da bi ta mjera mogla dovesti do rasta cijena benzina. Obraćajući se novinarima u Bijeloj kući nakon objave o južnokorejskim ulaganjima u energetske projekte u Sjedinjenim Američkim Državama, Trump je rekao da o toj opciji redovno razgovara s ministrom energetike i ministrom unutarnjih poslova. Razmišljam o tome, rekao je Trump na pitanje da li je odlučio zabraniti izvoz dizela.
1: Sport.
0: Cristiano Ronaldo prijeti kazna nakon napuštanja reprezentacije. Pravilnik Portugala predviđa i višemjesečnu suspenziju. Ronaldo je samovoljno napustio kamp reprezentacije Portugala, a nakon poteza koji je izazvao veliku pažnju javnosti otvorilo se pitanje mogućih disciplinskih posljedica za dugogodišnjeg kapetana nacionalnog tima. Ronaldo je potvrdio da je napustio reprezentaciju nakon razgovora s predsjednikom Nogometnog saveza Portugala i konferencije za medije izbornika Portugala. Kada za to dođe vrijeme, sve ću reći. Svim Portugalcima ću reći istinu o razlozima mog odlaska iz reprezentacije, kojoj sam uvijek bio potpuno posvećen, poručio je Ronaldo.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 21 do 27, na jugu do 30 stupnjeva Celzijevi.

0: tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Obiteljski radio Valentino. Trebaš mi ti kao vazduh što diše, ponovo pijan ti poruke pišem pa obrišem, al prekasno.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: A sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole od 12 do 14 sati, radarska u mjestu Bukva, općina Tešanj. Do 14 sati i 30 minuta radarska u Liješnici, općina Maglaj. Do 13 sati i 30 minuta radarska u Mravićima, općina Doboj Jug. Do 14 sati i 30 minuta radarska u Tatar Bužaku, općina Žepče. Do 12 sati radarska kontrola u Dobrnji, općina Tuzla, cesta Tuzla-Orašje. Do 12 sati radarska u Oskovi, općina Banovići. Do 12 sati radarska u Gornjoj Kalesiji, također općina Kalesija. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
0: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: ORV Radio.
5: Najbolji u eteru.
6: Connection Express.
7: Najbolji od najboljih.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

Kantonalni sud u Tuzli donio je i javno objavio nepravosnažnu presudu kojom je Ifeta Karić proglašena krivom za krivično djelo ubojstva te je prvostepeno osuđena na 10 godina zatvora. Karić je osuđena zbog ubojstva supruga S.K. koje se dogodilo 21.9. prošle godine u obiteljskoj kući u mjestu Donja Orahovica kod Gračanice. Prema činjeničnom opisu iz presude, optužena je, iako svjesna da ubodom nožem može usmrtiti člana obitelji, suprugu zadala uvodnu ranu u predjelu stomaka. S.K. je tom prilikom zadobio teške i po život opasne tjelesne povrede od kojih je istog dana preminuo. Nakon objave presude, sud je donio rješenje kojim je prema Karić ukinut pritvor, nakon čega je puštena na slobodu. Presuda je nepravosnažna i na nju je moguće uložiti žalbu. Biljana Plavšić, bivša članica ratnog rukovodstva Republike Srpske, koja je pred Haškim tribunalom osuđena za ratne zločine, preminula je u 96. godini u Beogradu. Plavšić je pred Haškim tribunalom priznala krivicu za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, nakon čega je 2003. godine osuđena na 11 godina zatvora. Na slobodu je puštena 2009. godine, nakon što je odslužila dio zatvorske kazne. Prije toga bila je i članica predsjedništva Bosne i Hercegovine.

0: Predstavnici sindikata dali su danas na remizi izjavu za medije. Dan nakon što je Županijski sud u Zagrebu donio presudu o nelegalnosti štrajka. Dražen Jović, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, kazao je da voze sve linije ZET-a i posjetio da danas u 17 sati počinje arbitraža vezano za nužne poslove. Mi ćemo imati svoje predstavnike, postavit ćemo svoje stvari, rekao je i dodao da cijela stvar može trajati i 40 dana. Kaže da je zadnja arbitraža bila prije 11 godina. Iako je resorna ministarka energetike Republike Srbije objavljujući da je NIS dobio još mjesec dana produžetke u vidu operativne licence za rad, rekla je i kako se nastavljaju pregovori MOL-a i Gazproma o kupoprodajnoj transakciji. Forbes Srbija ima drugačiju informaciju. Gazprom definitivno ne želi da proda svoj paket akcija naftnoj industriji Srbije, te da ćuteći o tome samo kupuje vrijeme. Iz mađarske kompanije nisu odgovorili na pitanje da li su uopće tražili produženje licence, kao što je to uradio NIS. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da razmatra zabranu izvoza dizela, ali je upozorio da bi ta mjera mogla dovesti do rasta cijena benzina. Obraćajući se novinarima u Bijeloj kući nakon objave o južnokorejskim ulaganjima u energetske projekte u Sjedinjenim Američkim Državama, Trump je rekao da o toj opciji redovno razgovara s ministrom energetike i ministrom unutarnjih poslova. Razmišljam o tome, rekao je Trump na pitanje da li je odlučio zabraniti izvoz dizela.
1: Sport.
0: Cristiano Ronaldo samovoljno je napustio kamp reprezentacije Portugala, a nakon poteza koji je izazvao veliku pažnju javnosti otvorilo se pitanje mogućih disciplinskih posljedica za dugogodišnjeg kapetana nacionalnog tima. Ronaldo je potvrdio da je napustio reprezentaciju nakon razgovora s predsjednikom Nogometnog saveza Portugala. Konkretne razloge nije otkrio, ali je najavio da će to učiniti u budućnosti. Kada za to dođe vrijeme, svim Portugalcima ću reći istinu o razlozima mog odlaska iz reprezentacije, kojoj sam uvijek bio potpuno posvećen, poručio je Ronaldo.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 21 do 27, na jugu do 30 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali.

Evo sada jedne zanimljivosti. Udruženje Sarajevskih ćevabdžija odlučilo je na jedinstven način obilježiti oproštaj Edina Džeke od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. U čast dijamanta i njegovog dresa zmajeva sa brojem 11, koji će sutra obući posljednji put u utakmici Lige nacija protiv Švedske, ćevabdžije će sutra umjesto

za sve što si uradio za našu reprezentaciju i Bosnu i Hercegovinu, poručili su iz udruženja. Eto, ako budete sutra u Sarajevu, znači umjesto desetke jedete jedanaestku. Jedan ćevap više. Dobro. Simpatično. I pozitivno. A jeste, u Sarajevu je uvijek bilo ili si raja ili si papak.

0: tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

12 sati i 31 minut. Idemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14 sati radarska u mjestu Bukva, općina Tešanj. Do 14.30 u Liješnici, općina Maglaj. Do 13 sati i 30 minuta radarska u Mravićima, općina Doboj-Jug. Do 14.30 u Tatar-Budžaku, općina Šepče. Od 13 do 14 sati radarska u Čehajama, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Do 13 sati radarska u Radini, općina Banovići. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Policijski službenici odjeljenja za borbu protiv zlouporabe opojnih droga pod nadzorom kantonalnog tužiteljstva kantona Sarajevo, provodeći aktivnosti suzbijanja neovlaštene trgovine narkoticima, lišili su slobode 30-godišnjeg muškarca iz Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. U pretresu kuće i pratećih objekata koje osumnjičeni DŽL koristi na području općine Centar, pronađeno je 16 različitih PVC pakovanja sa sadržajem materije koja je asocirana na opojnu drogu, kokain i marihuanu. Biljana Plavšić, bivša članica ratnog rukovodstva Republike Srpske, koja je pred Haškim tribunalom osuđena za ratne zločine, preminula je u 96. godini u Beogradu. Plavšić je pred Haškim tribunalom priznala krivicu za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, nakon čega je 2003. godine osuđena na 11 godina zatvora. Na slobodu je puštena 2009. godine, nakon što je odslužila dio zatvorske kazne. USKOK je nakon provedene istrage koja je pokrenuta 14. srpnja ove godine pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv bivšeg nogometnog reprezentativca Darija Šimića, županijske službenice Nede Libljanić i posrednika Marina Mikšića zbog ilegalnog ishođenja dozvole za kamp u Tisnom. Zaposleni na Filozofskom fakultetu u Nišu, koji su u posljednju plaću primili 27. ove godine, okupili su se ispred fakulteta prije dodjele indeksa novoj generaciji studenata. Time žele da pokažu da su uprkos višemjesečnoj represiji posvećeni svojoj osnovnoj misiji. Na Filozofskom fakultetu u Nišu jutro se izgledalo kao da zaposleni primaju plaće i kao da je sve u najboljem redu. Predstavnici sirijske vlade i libanskog Hezbolaha održali su tajne razgovore u Turskoj kako bi ublažili međusobne tenzije, izjavilo je za Reuters 6 izvora upoznati sa sastankom. Prema njihovim navodima, Damask je uvjeravao Hezbolah da neće vojno intervenirati u Libanu radi razoružavanja te grupe, dok je zauzvrat tražio pomoć u zaustavljanju krijumčarenja oružja i rasformiranju njenih preostalih ćelija u Siriji.
1: Sport.
0: Izbornik nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obratio se javnosti pred meč trećeg kola Lige nacija protiv selekcije Švedske.

0: Upitali su novinari iz Švedske izbornika kako su došli do nekoliko reprezentativaca koji su u prošlosti nastupali upravo za mlađe selekcije Švedske. Nije nama koncept da gledamo šta je i odakle igrač. Volio bi najviše da su igrači ovdje, ali drago mi je i da su generacije nakon rata aktuelne i da imaju ljubav preko roditelja prema domovini. Nije to bilo nagovaranje, nego oni osjećaju ljubav. Sada je tu par igrača iz Švedske, ali nije nikakva namjera nekoga povrijediti, rekao je Barbarez.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini prevladava sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 21 do 27, na jugu do 30 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: Sati 4 su minuta, poštovani slušatelji, i to bi bilo sve u današnjoj smjeni broj 1 na valovima ORV-a. Sa vama od 7 sati do sada bio je Tajči. Ja vam želim ugodno i lijepo podne, svakako na istim valnim duljinama. Svako dobro i do slušanja.

uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingo.com.

0: Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmih.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, središnja tema novoga 35. broja tjednika jest početak nove školske godine. S rujnom naime školarci vraćaju se u svoje klupe, ali i prosvjetni djelatnici. O tome smo razgovarali s pomoćnicom direktora osnovne škole Katoličkog školskog centra Sveti Josip u Sarajevu, Mandalenom Trgovčević. Posjetili smo i nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II i saznali njihove planove za mlade, a posvetili smo pažnju također katehetskom danu Vrh Bosanske nadbiskupije 30. po redu. O Petrovskoj službi koja je od početaka bila obožavana i osporavana piše dr. Niko Ikić, a u rubrici Zov misija oprostili smo se od pionira katoličke misije u Mongoliji. Papa je sudjelovao u procesiji brodovima u povodu blagdana Gospod jezera u Castel Gandolfu, a diplomatska aktivnost Svete Stolice bila je u tome razdoblju jako intenzivna. O tome piše dr. Dražen Kustura. U rubrici U izlogu pak možete pročitati izvješće sa svećane mise u Odžaku tijekom koje je nadbiskup Tomo Vukšić blagoslovio spomenik majkama Posavine, a tu je još reportaža iz Grčke i redoviti društveno-politički pregled Josipa Vrička te prilog fra Petra Jeleća o temi Marija i trijumf tihe ljubavi. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Prodaj tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: Esmrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Stare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Karpat, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
0: Zlatna vremena, zlatni hitovi, sviramo 80. i 90.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

Kona Baruž, Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Kona Baruž, Donji Hrgovi. Best Radio.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491-601-77-8855 i +385-99-305-7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.
2: Služate Radio Valentino.
3: 100% vaš radio.

0: Poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99305-7242. SH Bau. Postanite dio našeg tima. ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 16. sati na ORB-u.
6: Vijesti, slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Transparency International saopćio, političke stranke u Bosni i Hercegovini do sada su na bilborde, oglašavanje u medijima te organiziranje predizbornih skupova potrošile oko 11 miliona konvertibilnih maraka. Najveće troškove kampanje imao je SNSD, slijede SDA i SDP. VD visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Luis Krišok iz Brčkog danas poslao poruku da je opredjeljenje Brčkog distrikta da bude sredina pogodna za poslovanje. Mora biti praćeno efikasnim upravljanjem i daljnjom gradnjom temelja za rast privatnog sektora. Federalna vlada poručila 4 plaće za 463 zemljička rudara bit će isplaćena danas ili sutra. Zbog ovoga obećanja rudari su nedavno prekinuli štrajk. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba sa konferencije u Sarajevu istaknuto da je gotovo svaki peti stanovnik u Bosni i Hercegovini stariji od 65 godina, dok je 23,5% stanovništva u Bosni i Hercegovini iznad 60 godina. Zbog toga je neophodno razvijati održive modele podrške starijim osobama. Umrla Biljana Plavšić, bivša predsjednica Republike Srpske. Jedina je žena koju je Haški tribunal osudio za ratne zločine. USKOK je podigao optužnicu protiv bivšeg istaknutog hrvatskog nogometnog reprezentativca Darija Šimića zbog ilegalnog ishođenja dozvole za kamp u Tisnom. Cijene nafte blago su pale danas, oko 1%. Jer su oporavak izvoza sirove nafte iz Perzijskog zaljeva i neočekivani rast američkih zaliha ublažili zabrinutost zbog snabdjevanja. Američka vojska mogla bi da poveća intenzitet napada na Iran nakon izbora za Kongres SAD-a. Ovo je izjavio američki predsjednik Donald Trump. Odbacio je prijedlog Irana da otvori Hormuški tjesnac, smatrajući da to nije dovoljno. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u Tirani da je Albanija među predvodnicima u procesu pristupanja Europskoj uniji i da je taj cilj na vidiku. Sport. Danas je održan pres nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči sutrašnjega meča protiv Švedske u Ligi nacija u Zenici. Selektor Sergej Barbarez poručio da su prioritet 3 boda i sutra. Pri tome istaknuo zadovoljstvo učinkom u gostima u prva dva kola s porukom da se ne smiju rasipati ni domaći bodovi.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju bit će sunčano vrijeme. Ujutro i uz riječne tokove i po kotlinama može biti maglovito. Temperature od 6 do 12, najviše dnevne od 20 do 26 Celzijevaca maksimalac.
2: Slušam.

0: sude jeftinih lapsusa. 16:30. Ja bih da se prijavim ukoliko nemate ništa protiv. Na početku smo naše dionice role zajednička družba četvrtkom. Poslije podne i dio večeri uz Miroslava. Pozdrav.
1: Obiteljski radio. Kralj Etera.
0: Bablje ljeto, prekrasne vremenske prilike sa temperaturnim vrijednostima, teritorijalno ORV okruženje mjeri 23-24 Celzijeva stupnja. 1.10. da, okrećemo još jedan list na kalendaru. Šta je listopad, šta je oktobar? Pa, ne znam, više iskrenosti, pravih prilika, pametnih poteza, manje stresa, više sebe. Ma nek vam donese ljudi baš ono što vam treba. Mogu ja to i ovako iz glave, pojedinačno po poljima onim životnim. Najprije poželjet ću da ste zdravi. I polako, ali sigurno da ovaj mjesec uvede i u ono zimsko razdoblje. Da, zdravlja na prvom mjestu, pa će onda biti svega i ostvarit će se. Šta reći, na poslu neka bude pravih ideja, neka bude ono što do sada niste primijetili, plodonosno i uspješni da ste mi. U ljubavi, pa kratko ću jasno, svi znaju svoju ljubavnu politiku. Neke manje pretpostavljanja, više prisnosti, zajedništva i više iskrenosti. Lova, keš, pametno bira gdje ulažeš svoju energiju, vrijeme, sredstva, novac, kako god. Ljudi, a ljudi ko ljudi, osiguraj si mir, postat će ti sve važniji u životu. Još jednom, dobar dan.
2: Hello everybody.
3: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan svakome, želim ORV.
0: Svirat ćemo najbolju muziku, podijelit ćemo ju u tri dionice. Između 16 i 18, od 18 do 20 i od 20 do 22. Svaka duša jednim dobrim dijelom. Ja bih bar tako htio i poželjet ću vam da bude dobrim dijelom zadovoljna. Znaš kako ono kažu, jedna lagana, fina uvertira u našu družbu. Kad smo već okrenuli novi list na kalendaru, neka to bude i uz Dženana. Još jedan list na kalendaru. To je to. To ste željene, ciljene, pamukusne.

0: Priznaćete, brutalna balada, ali sad ćemo dizati polako, ali sigurno, dizati level ritma.
1: Miks najboljih hitova, ORV radio.
0: To nas sjeduje. A i vi, slobodno mi upetajte prste, javite pismom, proslijedite poštu, a na Viber studijski broj šta bi vi voljeli čuti, odabrali od hitova. Šta vam paše ovoga četvrtka poslije podne? Viber je broj u studiju 063 422 126.

0: Kako moguće ovo prebrzo vrijeme, stresno vrijeme, ali malo stati s obje noge čvrsto otilo. Gdje god me slušate, ljudi, da li je to još uvijek na poslom, da li je kući, negdje u objektu, negdje u, na putu u automobilu, kako god.
1: Slušate ORV, sa vama je Miroslava.
0: Jeste, ako je sa mnom, dajte mi do znanja na Viber studijski broj 063-422-126. Kratko ćemo i reklamno ispoštujemo naše pokrovitelje u programu.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
0: Reklamna poruka, najprije iz lanca Bingo, potom i za naše vozačice i vozača. A ja ću opovikati: hej ti, koja si, koji si za volanom? Ispraćam vas s poslam, pratite me jer ovdje
1: najbolja muzika, samo na ORV-u.
0: I ukoliko imaš kolegijalno neku informaciju iz svog rada, nasilja, bilo kamo da se trenutno kotrljaš, javni mi to na Viber, pa ćemo provući i upozorenja kroz etere, rubriku Prometna centrala, ubrzo je i to. Sve kažemo na Viber studijski ORV broj 063-422-126. Nekad kažu, ne mora sve biti hitno i ne mora jednim zalogajem, odnosno u komad. A mic po mic, do uspjeha, do cilja. Pa može i u pjesmi ovako kako Željko kaže, milimetar po milimetar.

0: Energy i Shaggy. Tu pum pum. Ne sekirajte se ništa. Napumpat ćemo mi playlistu dobrim hitovima.
1: ORB.
0: Najbolji u eteru, kako?
1: Najbolji u eteru.
0: Pred polovljen 17. sat kroz četvrtak. Vrijeme da se obratimo vama, dragi naši koji vozite. Pozdravu BH Automoto Klub.
2: Pojačan je promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
0: Ja nemam podatke o radarskim kontrolama, ne znam zašto nisu proslijeđene, negdje je zatajilo, ajde možda i stigne dok smo tu, ukoliko ne, oslonit ću se na onu najvažniju i najrelevantniju, precizniju. Desnu ruku eterski s terena, s lica ceste, a to ste vi. Javite ukoliko primijetite zastoje, gužve, radova je bezbroj, jer izborna je godina. Neki upaljen radar, jednostavno kontrola na cesti, inspekcija i slično. Sve na Viber, spakiraj pismo s brojkom u studiju 063-422-126. Ali možemo ono što možemo, a to je provjeriti i stanje na graničnim prijelazima trenutno.
2: Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam lijepo. Još jednom, javite se, slobodno dopišite, idemo, opuštena je naša družba. I neku pjesmu koju biste vi voljeli čuti. Sada 063-422-126. Viber broj ne traži nikakvu tarifu, naprotiv, nudi dobar osjećaj. Pustili smo jednu, trzali su sa svjetske, ajde neka bude još jedna, ovako ćemo sada. Waves, može malo. Može da kotrlja, da ovako malo drnda, jel? Održi budnima i smak s koncentracijom vama svima na dar koji ste za volanom.

kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 17. na ORVL.
6: Vijesti, slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Transparency International saopćio, političke stranke u Bosni i Hercegovini su do sada u predizbornoj kampanji na bilborde, oglašavanje u medijima te organiziranje predizbornih skupova potrošile više od 11 milijuna KM. Najveće troškove kampanje imali su SNSD, potom SDA i SDP. Vijesti. VD visokog predstavnika u BiH Luis Krišok iz Brčkog danas poslao poruku da je opredjeljenje Brčkog distrikta da bude sredina pogodna za poslovanje i mora biti praćena efikasnim upravljanjem te daljnjom gradnjom temelja za rast privatnog sektora. Vijesti. Federalna vlada BiH poručila 4 plaće za 463 zenička rudara bit će isplaćene danas ili sutra. Rudari su prekinuli zbog toga štrajk. Vijesti. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba sa konferencije u Sarajevu istaknuto da je gotovo svaki peti stanovnik u Bosni i Hercegovini stariji od 65 godina, dok je 23,5% stanovništva Bosne i Hercegovine u dobi iznad 60 godina. Vijesti. USKOK podigao optužnicu protiv bivšeg istaknutog hrvatskog nogometnog reprezentativca Darija Šimića zbog ilegalnog ishođenja dozvole za kamp u Tisnom. Cijene nafte blago pale danas oko 1% tek, jer su oporavak izvoza sirove nafte iz Perzijskog zaljeva, neočekivano rast američkih zaliha ublažili zabrinutost zbog snabdijevanja. Američka vojska mogla bi da poveća intenzitet napada na Iran nakon izbora za Kongres SAD-a. Ovo je izjavio američki predsjednik Trump. Odbacio je prijedlog Irana tek da otvori Hormuški tjesnac, smatrajući da to nije dovoljno. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u Tirani danas da je Albanija među predvodnicima u procesu pristupanja Europskoj uniji i dodala da je taj, kako je kazala, cilj na vidiku. Vijesti. Ministri MUP-ova zemalja članica Europske unije potvrdili danas uredbu o vraćanju nezakonitih migranata, što otvara put za uspostavu centara za povratak u njihovo vraćanje trećim zemljama. Sport. Danas održan pres nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči sutrašnjega meča protiv Švedske u Ligi nacija u Zenici. Selektor Sergej Barbarez poručio prioriteti su 3 boda i sutra. Pri tome istaknuo zadovoljstvo učinkom u prva dva kola u gostima s porukom da se ne smiju rasipati ni domaći bodovi.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili sutra sunčano vrijeme. Ujutro kotlinski i uz riječne tokove maglovito. Jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna između 20 i 26 celzijevaca.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog kanala.

0: Paráda. Ako vám ju ovakve piesme netko bao na pamet? Nemojte sa praviti da nije. Tako je kako jeste. Ne morate nikome ni govoriti. Dobar dan, želim vam o RV radio. Uz vanjsko temperaturno, prilagođeno svakoj duži, rekao bih. 23, 24 u plus.
1: Hello everybody.
2: Hello, dobar dan.
3: Dobar dan
4: svakome. Želim o RV.
0: Drugi krug današnje družbe. Prošlo je 17 sati, 9,5 minuta. Još smo u onoj dionici kada sviramo regionalno urbano i za prošara na svjetskom scenu. Ja sam ovdje već dodavao prijedloge koji su se prilagodili žanru, a playlisti o RV radi. Nemojte li kočiti, slobodno dojavite šta bi vi voljeli čuti. Može, kažemo, regija, urbano ili svjetski malo. Može informacija s ceste, može neka fazom fora, možete malo odmoriti dušu, nekome nešto poručiti, nekoga savjetovati. A da, danas niko ne sluša savjete. Danas smo svi najpametniji. Dobro, možete ispaliti neku definiciju. Ma kako god, šta god vam pada na pamet. Tu je. Opuštena inbox Viber RV broja varijanta 063-422-126. Vozači, svjetlo malo niže, zvuk malo jače. Ostalo prepustite playlisti radija.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
1: Radio Valentino.

0: dućana i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Transparency International saopćio, političke stranke u Bosni i Hercegovini do sada su na bilborde. Oglašavanje u medijima i organiziranje predizbornih skupova potrošile više od 11 milijuna konvertibilnih maraka u predizbornoj kampanji. Najveće troškove kampanje imao je SNSD, potom SDA i SDP. Vijesti. Od VD visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Luisa Krišoka, Brčaci su danas čuli poruku da je opredjeljenje Brčkog distrikta da bude sredina pogodna za poslovanje. Mora biti praćeno efikasnim upravljanjem i daljnjom gradnjom temelja za rast privatnog sektora. Vijesti. Federalna vlada poručila 4 plaće za 463 zenička rudara. Isplaćuju se danas ili će biti isplaćene sutra. Prekinut je štrajk. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba sa konferencije u Sarajevu istaknuto je da je gotovo svaki peti stanovnik u našoj zemlji stariji od 65 godina, dok je 23,5% stanovništva u BiH u dobi iznad 60 godina. USKOK podigao optužnicu protiv bivšeg istaknutog hrvatskog nogometnog reprezentativca Darija Šimića zbog ilegalnog ishođenja dozvole za kamp u Tisnom. Cijene nafte blago pale danas oko 1%, jer su oporavak izvoza sirove iz Perzijskog zaljeva i neočekivani rast američkih zaliha ublažili zabrinutost zbog snabdjevanja. Američka vojska mogla bi da poveća intenzitet napada na Iran nakon izbora za Kongres SAD-a. Ovo je poručio američki predsjednik Trump. Odbacio je prijedlog Irana da otvori hormuški tjesnac, smatrajući da to nije dovoljno. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u Tirani: Albanija je među predvodnicima u procesu pristupanja Europskoj uniji, dodajući da je taj, kako je kazala, cilj na vidiku. Ministri MUP-ova Europske unije potvrdili uredbu o vraćanju nezakonitih migranata i to otvara put za uspostavu centara, a koji će raditi na povratku u treće zemlje.
1: Sport.
0: Danas održan pres nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči sutrašnjega meča protiv Švedske u Ligi nacija. Selektor Sergej Barbarez rekao da su prioritet 3 boda sutra. Pri tome istaknuo zadovoljstvo učinkom u dosadašnje 2 utakmice u gostima, s dalje porukom da se ne smiju rasipati niti domaći bodovi.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vrijeme, ujutro kotlinski uz riječne tokove maglovito. Jutro temperatura od 6 do 12, dnevna od 20 do 26 Celzijevaca maksimalno.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

0: zabuna, nemojte još tražiti one prave pravcate narodnjake. Prilje se folka kroz podređeni mješavine pop zvuk. Tipa Kolaps Band, Miligram, Lapsus, Sanju Vučić, Pi, Maja Bejerović, da nabram dalje. Naravno, trend. Sve po redu, odnosno redoslijedu i satnici kako diktira tempo žanrovski sa playliste ORVR-a. A dok ja pobjegnem malo pod navodnicima na hydration break, meni je vrijeme da popijem tu poslije podnevnu, onda uhvatimo dobar zalet, dobar ritam za večernje trenutke i da pukne još jedna dobra zabava. Ljudi, sve vas pozdravljam još jednom sa frekvencije ORV radija i ovoga četvrtka smo zajedno. Miroslav je tu, pozdrav. A kom je tu od vas? Dajte mi do znanja na Viber studijski ORV broj 063-422-126.
1: Obiteljski radio. Kralj.
0: Tako je, ostavite svoj pečat trag nekim dobrim hitom na playlisti ORV kraljevskim frekvencijama. Ili stream. Još da vas upitam samo, kako je danas prošlo ovo kroz četvrtak? Ako je bilo toga naopakoga, ajde, sve je to život, nema veze. Ima još dovoljno vremena, ljudi, da okrenemo u svoju korist, odnosno navedemo vodu na naš mlin. Da, pomoći će nam muzika. Evo, krenulo je. Čujemo se za neko kratko razumno vrijeme, nakon pauze, a vi pišete šta bi voljeli čuti od trenda ili za kasnije rezervirajte folk vrijeme. 063-422-126.

Vrzlama dio četvrtka, ljudi, pitam vas. U kakvom ste mi raspoloženju, njegujete osjećaj ozra. A nekada ne treba, neka Bog zna kakva sad drakonska promjena. A dovolj je mi jedan sam mali razlog, čić. Jedna pjesma, malo više vjere u sebe, dosljednost, cilj, pravac. I ono rano večer je, neka ide četvrtkom uz rad. Idealno vrijeme da ostavite ono što vas je stiskalo danas, bilo mukica, bilo da je napravilo stresa, da je iznerviralo, da napravite mjesta. Mjesta za ono što tek dolazi. Idemo, ljudi, hoćemo li emotivno ili jako? Ma ovo drugo ćemo najviše, iako ću ja prošarati i emociju i energiju. Ne mora ništa biti savršeno, tako što i ne postoji. E da, ja ono malo prije kažem, ako je dan bio naopak, sad neće biti i večer. Ja se iskreno nadam da ćemo se, pa na obostrano zadovoljstvo, družiti uz dobre mikseve, dobru mjuzu koje ćete mi i dalje slati dok sam bio na pauzi. Vi ste ovdje već nafilovali dobrano. 063-422-126 Viber ORV radija. Dan koji se naslanje na petak, a pokud do vikenda. I kad će uslijediti ono opuštanje od Morenzija. Ma

0: Eto dvije, vas dvoje, dvije barabe. Muško, ženske barabe.
1: Šta su mi kazali ljudi dalje? Neću odugovlačiti, šta ću odugovlačiti. Dajmo odmah u mašinu ovdje. Opaliti sve, nek puca u crveno. Pikove zvuk razbija. Miroslave, potpis, slušamo te. Brčko, hvala lijepo. Ljudi, vidim ovdje je frka nekima, pa ono, daj brzinski, ako priznamo, daj nam pjesmu, nemamo puno vremena. Ljudi, udahnite duboko, jednom, drugi, treći put, opustite malo ramena, pustite pjesmu malo jače i zapamtite, nije sve hitno. Nemoj vratolomije, nemoj navrat na nos, obično, a krv na nos udari. Biće porca, može grše, bude. Pozdrav Kingu iz Požege, od vojne policije. Zagora, ako može. Ganga i Rera, jel tako? Jeste, može. Požega, pozdrav. Vojna policijo. Hvala vam lijepo. Jednostavno, tu mi se uvijek potpišete. Utorkom, četvrtkom, opa, ponarici. Ispoštujem, budu Ganga i Rera. Može ova nova pjesma od Hurricane. Skote, može. Nema nekakve poruke kroz redove nekakvom dripcu, pardon, nekakvom muškarcu koji je eventualno tako nešto skrivio, jel? Ne. Mogu li ja malo ovdje? Ne znam da li ti možeš tamo, ali možeš mi predložiti pjesmu, ovdje ću ja pustiti ukoliko je prilagođena eteru i žanru. Jeta Teja Tajirović, neka tamo Što ste vi vulgarni danas? Zašto ju nazivate tako? Aha, dobro. Poruke kroz redove nekakvom dripcu, pardon, nekakvom muškarcu koji je eventualno tako nešto skrivio, jel? Mogu li ja malo ovdje? Ne znam da li ti možeš tamo, ali možeš mi predložiti pjesmu, ovdje ću ja pustiti ukoliko je prilagođena eteru i žanru. Jeta Teja Tajirović, neka tamo Što ste vi vulgarni danas? Zašto ju nazivate tako? Aha, dobro. Ja nisam, ja se ograđujem. Ja ću od Teje Tajirovića pustiti. Niste normalni. Dobro, ja neke nenormalne fore dobacim. Čudnik. Modriča, pozdravim vama, hvala vam lijepo. Šta kažete? Odzvanjaš sa benzinske u cijeli komšiluk. Hvala vam lijepo.

vama plasirati. A onda ćete ovako kazati. Može li za dvije barbike, dvije barbike nući? Može. Daj Miroslave neku za vožnju da se razbudimo. Da uvek zna se ko je boss. Crveni telefon NPR. Oho, Nedeljko Bajić Baja. Dobro večer, pozdrav za ekipu iz centra Šerić. Može li Maja Birović? Može.

0: može Tamara Milutinović, cakum pakum, pozdrav, Pajolo.
1: Ma može, evo, zastao sam dijeliti sekunde iz razloga da trećom rukom odmah i sad nađemo i zveknemo u eter to cakum pakum jer je glasom pristigao zahtjev. Pozdrav Stane Đorđević iz Zvone zidovi, da malo odzvoni kod nas, zvoniš ti u cijeloj kući, hvala vam. Pozdrav iz druge smjene, skrati na malo vrijeme, Miroslave. Može Bruk, može, ako je tako, može. Aj redom, prvo cakum.
2: Rodila me majka da uši.
1: 0634221262 Viber.

0: Ako su izbori u nedjelju u Bosni i Hercegovini, ljudi, mi viramo ono što nas najviše zanima, a to su dobri hitovi.
1: Najbolja večernja atmosfera na ORV-u. Uz Miroslava.
0: Hvala kolegice, hvala lijepo. Ja ću vam poslati u stvari dosta dobre muzike, malo osmijeha ukoliko je moguće izmamiti taj podsjetnik da postoji. Uvijek će postojati razlog da vjerujete u nešto dobro, trudite se da ostvarite isto. Povežete se samo ciljanim, odabranim ljudima. Ne primjećujete sve ovo što je danas na gotov sili, na dohvat ruke. Apsolutno će samo poremetiti ili pokvariti planove. Znači ako ono, uvijek se vraćamo na tu frazu, tu izreku. Nemoj ljudi, ono je pokvarće, ljudi. Dobro večer, pozdrav. Aha, ovo je za nešto malo kasnije. Okej, ajde, samo rezervirajte mi. Može, evo ja ću sad kratko samo reći. Sretan rođendan Leli od ekipe. A kasnije ide za nas dvije. Ajde, zažmirit ću na jedno oko. Ako je rođen, da nek budu i dvije.

minuta sa ORV radija. Još jednom pozdrav svima, dobro večer ljudi, četvrtak navečer, naše zajedničko vrijeme, 20 sati, 9,5 minuta. E sad, u ritmu noći smo, jeste. Možemo taj šmekivi osjećaj četvrtka večeri osjetiti dobro uz vaše pjesme. Za sve solo igrače, za sve vas koji ste zaljubljeni, koji ste u paru, koji ste u svoje najmilije, koji ste. Ma ja sam tu s vama. Ej, niste sami, za svu raju širom svijeta, jedan veliki Miroslav ORV pozdrav. Neću. Evo, samo jedan dijelić onoga. Upit mi je, možeš li Miroslave please raditi svaku večer? Neću, sačuvat ću svoje dostojanstvo. Neću sve pročitati u svakom slučaju. Pa globalna poruka jeste, ljudi, kad se naučimo izbjeći, ne mariti, odnosno zanemariti i na mute ono što je u vašim očima, ušima jeftino, pozdravit ćete sebe, odnosno zdravije živjeti, zdravije razmišljati, pametnije djelovati. A neću moći, ne mogu, a i dosadio bi. Aj, realno. Ne mogu, mora malo i po danu, znaš, volim ono da se mijenja dinamika, pa da mi ne bude sve na copy-paste. Ajmo mi u trenutku osjetiti ono što večera živimo, a to je najbolji hit zvuk sa ORV-a. Sad malo više folkerskije, a onda iza devetke najfolkerskije.

0: prodaje nema ni prodaje.
1: Besana noć na ORV-u.
0: Sad razbi, ej! Hvala lijepo, veliki pozdrav i vama. Miroslava za mikrofonom i uz zvučnike. Jedan hit za nas,

0: zabrana na dijela.
1: Marijana Bade.
0: A ljudi nekada iz najbolje namjere, odnosno iz najveće ljubavi, naškode, jel da, ili nanose štete. A to su, ja mislim, bezbolne štete. To su štete kojih čovjek postane svjestan odmah ili nešto malo kasnije. Onda najviše cijeni. Tako je. Nije Weekend. Nije Weekend i Blinding Lights. Ovo je Sele obrađena s podlogom od Weekenda.

0: malo prijeći.
1: Nećemo, brate. Mi kad ne prelazimo crvenu liniju, ali ćemo zvučno pustiti kočnice ono na maksa. Da naših je razgovora. Ajde, ajde, terapijski ljudi. Evo, Ceca nam je na redu da sa playliste, a imamo i slušateljicu, kaže pozdrav od Cece iz Berna. Hvala lijepo, Switzerland, jedan veliki pozdrav i u Švicu. Mogu kako da ne pozdraviti i vas, dragi moji, koji me slušate u

skup. Tinko, pozdrav iz Slovenije. S tobom mogu i 2,5 KKM bez problema da odgulim dok slušam. Dobro, dobro, ili gori je cesta, a? E, kako cviki, a? Samo ti po PS-u neke na prometnicama, a ja ću pratiti ovako, pod rotacijom zvučno. Može biti tsunami, Violeto je lagano, uzigranje Fife. Pozdrav za rođu Brčeta od Ramonija. A može, ajde, provući ja. Znaš kako, ono, nikad ne kažem žanr taj. E, onda faktor iznenađenja uključite. To je ta karizma. Malo promiješamo, grom, ali onaj željeno, basija. Nikada! Može, dodat ću i od ovih skupotinja zatraženo od Mitra Ciganče. Može, kažem ja. Ja ću sa nekim i folkericama malo kasnije doći i pod rotacijom. Bolje ja, recimo, nego da, ne daj Bože, se dogodi za ljude koji voze rotacijski oko njih, a nije baš poželjno. Znam, ispratite vi ono, sa osmijehom, jel? Pa čak i kad ja naružim neke. Znate u kojem to smjeru ide, odnosno s kojom je to namjer.

pa ćemo raspaliti po dvije prave pracate polkerice. Stare, dobro čike. Vratit ćemo se i pa rulaću ja još i novo. Našli ste ovdje i Barbaru i Teo.

zapali na plný listy još hitova kao hrane za četvrtak na večer. Ajde, recite, izrazite svoje mišljenje, recite, kritizirajte ili pohvalite. 063-422-126. Rekao sam dvije prave pravcate folkeri. Opa! Da ti kupim zlatno lanče, a? Ne trebaš ništa Kingu kupovat, mi muškarci kad shvatimo, skontamo. Da više ženama ništa ne treba kupovati jer one imaju situirano sada identično. Bore se za život, ne ovise ni od koga. Kupio je ono što je nepotkupljivo, a to je, iz duše, ona osjećaj sigurnosti, prisutnosti. To je to.

nam jednu rospiju, jer rospi uvijek paše bilo kakav kompliment. Završen citat, ovo ste vi kazali. Ja definitivno se ograđujem od toga. Ima i s druge strane ovako priča, dama je kazala, znaš kako na mene djeluje? Tako da volim još više svog čovjeka. Nešto se ono, kao osudio, odvažio. Dobro, u nekim ženama to stvara zgražavanje, znaš, ono kao ogavnost, odbojnost, jer ona ima svoj cilj, ona ima svoj nepokolebljiv pravac i ona zna šta hoće u životu. Pošteno, mogu razumjeti, definitivno. Kaže dalje, slušateljica koja je napisala i odgovorila na to kako djeluje kad se odvaži lik. E, lik je lik. Dovoljno mi da ga zreknem sa onim što imam trenutno u ruci. Bio to upaljač, bila to boca, bila to čaša, bila to orbica.

Ajde, može da prebacimo lopci na ovamo. Kako vi muški djeluje, kako vi reagirate, kako na vas djeluje tu. A da, nema pravila danas. Na sreću i žene. Kako na vas djeluje to kada neka djevojka, žena, šta, nevažno, univerzalno, baš ono otvoreno, dođe, krene, pa hoće čupa. Ne diraj moje časne godine. Jel to ono odgovor? Pa ovisi da li imam curu, ženu ili nemam. Ako nemam, počupat ću. Nije, ovo ja.

Ma da, može, donare si u duetu sa Kemalom Alokšićem. Može, ovo je kupljeno. Jer je onu prvu od Done Are straženo. Vrtili smo, svirali smo nekoliko puta. Može li nešto od Brene, na primjer, Hajde da se volimo? Može.

0: šta me briga, to je vaše mišljenje.
1: Hvala, ja ću kazati.
0: Vaš je ljepši glas nego njih 90% sa strane. Ja, ali oni su pjevljivi, ja... O dobro, sad ti je ono, autotune sve popravi. Sad su i recitacije i mumljanje, dobro upakovan zvuče, kaže, vozi, ajde. Moguće, moguće, razmišljao sam ja o tome da snimim neku pjesmu, pa da me ili prepoznate vokalno ili ne prepoznate, i to, koga briga. Ko da se danas cijeni dobra pjesma. E, tu je bomeca, kad cijeni, evo, to je taj blok pjesama koje nikad neće postati izlizane. Evo ga, evo ga. Kaže, slušam sve, ne možeš slušati sve, onda...

su to. Daj, još jednu na kalemimo. Može, Robi. Šta kažeš, pozdravljaš veselu ekipu i jednu mladu damu posebno, ako može, žena iz Caziva. Otkuda god je. Jel u centru pažnje? Jel to ona jedna koju svi salijeću, koju jedan dobacuje s ove, jedan s one strane? A ona ono važna, znaš? A mislim, centar. Sa jedne ili, jel sa vrha ili sa dna?

Evo, još malo da se otrčimo pred odjavnu riječ, ali ja ću iskoristiti priliku pa kazati. Hoćemo li se dogovoriti za sastanak u nedjelju, pa cijelu smjenu sviramo i folkerice, i novije, i starije, trendy, folk miksevi, stare dobre zlatne note, nedjelja od 15 sati. Čekat ću vas tada, kod OK ORV-a.

Mora poći i ovo. Dženog, hvala lijepo, sinan TMX. Neću moći ili stići. Nedjelja, evo obećajem, na kvadrat. One koje nisam mogao ispoštovati sada, na kvadrat obećajem u nedjelju. Jel dogovoreno? Pozdrav za Raju u autu. Dalje, glavna među glavnijima. Pa jasno. E, samo nemoj da je pretvorite u poniženje. Znači, mislim, nemojte ono previše. Nije to baš da žene vole da im se svako uriječe. Može li zvijezda Danica, pozdrav Stanića i za tebe. Đukiću, pozdrav i za tebe. Veliš, samo za tvoju voljenu dasu jedan veliki poljubac, zagrljaj, sva ljubav, to te ja pitam. Dalje, Bože li je Vesna Zmijanac. Jo, evo sa Vesnom Zmijanac mogli bismo i završiti druženje, ali da čujemo prvo ovaj zemljotres.

Marina, ne da nije propalo, nego ovo je iskorišteno na maksimalu. Hvala vam lijepo. Oprostiti će mi oni čije. Muzičke želje nisam mogao pustiti večeras jer nisam imao vremena, dovoljno vremena za to. Ajde, možda je dobro kad se igra na produžetke, to jeste zakazujem druženje još jednom nedjelja, cijela smjena. Folk trend, folk miksevi, svega, nove stare note, izmiksat ćemo, ali ono, da vrišti na sve strane. Jel dobar bio gas večeras, jeste? Vajberica, spojili smo i emociju i energiju. Ljudi su se spajali, povezivali, ljubavne poruke uputili. Neki su radili, neki su zasluženo odmarali. Neki su ovako, neki su onako. Neki su provocirali, iznosili zaključke, ružili ili hvalili. Ma tako je to uvijek. Ej, ljudi, nemojte zanemarivati sitnice u životu. Danas je sve na gotov, sve na dohvat ruke. Svako ti si daje pravo za svašta nešto. Ima ona zlatna izreka od mudraca koji su živjeli daleko prije nas, a koji su bili 300% u pravu. Kako se prikazujete, takve vas osobe i pronalaze. Laku noć i pozdrav do nedjelje.